0: Izjemno.
1: Jäger
2: moj.
0: Bravo, Fredi.
2: Bravo, res pohvalno.
3: To ti radio, to ti hiti.